0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Mr. Know-it-all in Teddy Swims.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Enigma in Anja Rupel.